0: Du?
1: Ja, der feide vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på denne veka, og jeg, så det enda flere da kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
1: Ja.
2: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Men hadde vel ikke ilt av da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet å plukke frukt ut i Slinde, to høster, og til oss en kjekk familie. Og så fant jeg ut at vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, da. På det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både graut og litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med. Det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi. Lengst nedover var det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimatten når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimatten, da, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke du, du var, nei, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis hjemreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var noe annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du hadde aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt, men så hadde jeg en messemann som ikke var brukende, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett til vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
1: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger vest da, gå i 12 timer tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 80 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankre, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
1: Mm.
2: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekes tid, tenker jeg. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnet.
1: Mm.
2: Så det var vel litt sånn. Mm.
1: Da kunne det ha endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, noen måneder.
1: Mm. Hvor landet du da?
2: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da. For da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boka, vet du. Jeg hadde jo herrens glade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona min.
1: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger på OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut det nye videreforedlingsbedriftene sine, sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen du var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid av, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Socken, på Vikingbanken. Och de skulle då ut med helt ny plattform, och så fann de ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, de hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då, och vara med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märkade inte det på plattformen.
1: Nej.
2: Den står ju på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljade platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver få oss upp en bolig själv. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi så jag säger här inne.
1: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det ett nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöjp och mure. Och bygga huset.
1: Där gjorde du allt själv?
2: Ja.
1: Hur lång tid brukade du på det?
2: Alla ska ju inte jul. Så jag tror jag brukade 10 månader.
1: Ifrån du startade och till du var inflyttad.
2: Ja.
1: Yes. Och så mestadelen alene, så att säga.
2: Ja, lite hjälp är kvinn emellan då. Men stort sett alene. Bror mig var med mig och fick upp Rødsløken. Var med mig en par uker.
1: Ja.
2: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
1: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, kunstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyer min det är att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och hugger ut då. Bland annat så det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så hon var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm i diameter, som då står uppe på hytta med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hon som lagade den där.
1: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, Lina, här må jag ju... Lager nok lignende en gang, når jeg holder på med det der. Og så min kone også sa, nei, nå må du slutte. Men så var det på han igjen. Nede i Telemark, og kjøp meg en kubb. På slep og henger den opp igjen, og så går løs. Så den stod jeg jo på da. Jeg brukte vel et par måneder på han, tenker jeg. Så nå står han oppe i Jostedalen.
1: Han var flott i hvert fall med lys og greie. Er det noe annet du driver skjer ut av, eller?
2: Ja, jeg skjer jo vindskjei, og jeg skjer mye rart.
1: Ja.
2: Store ting og små ting, alt etter sånn.
1: Ja.
2: Ideene får jeg ofte tidlig på morgenen, for jeg er morgenfugl. oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
1: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Du spelar haringfäla.
1: Ja.
0: Är det flera ting du spelar på? Kan du starta med det förresten?
1: Nej, haringfäla, det började med väl i 68, tänker jag. Då var han bossängen Lars Scherfheim, hade kurs på spelmanslag uppe, Brita Järjespelsen och Alfa Taki, han, det var ju bossängen bägge två. Så han kom upp där och lagade liksom format det här, så jag gick på kurs med han där och där fick jag intresse för det. Och så fick jag mig i ega fäller då, så jag kunde spela på. Men det var ju inte det stora instrumentet. Men, jag hade mycket glädje av det.
0: Ja. Men då du, då så jag fängade intresse, det var nyckelharpa. Det är nog inte något som är uppe i Osteralen.
1: Nej. De har råbekölen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Och där är det ju, det är ju det svenska nationalinstrumentet.
0: Kolla, så kom du bort i den.
1: Nej, helt tillfälligt. Det var ju, när jag hade ungarna, de måtte ju upp på ferie i utlandet, så alltså aldrig andra nabogarna. Så var vi, fann ut att en kombikamp, och senare campingvagn, över till Sverige. Det var ju utlandet det också. Det var ju flott för ungarna. Och då var det ju, då kom vi bort till dessa folkeparkarna bort där. Och det var ju spelt ju i alla ända. Så då fann jag ut, det där pröva. För som Pippi Langstrump säger, detta kan jag inte, men jag vet inte vad det är till.
0: Ja. Hur gammal var du när du började med en nyckelharpa?
1: Nej, det var ju när jag kom upp i år. Det var det året var 60 faktiskt.
0: Ja.
1: Jag fick mig en egen harpa och började på det där.
0: Kan du säga lite hur läsarna är nyckelharpa och är det inte jag? När jag hör ord så tänkte jag på munharpa, jag släger, så du slår ut den i den med sån näsa. Det är inte en variant av den.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är ju en lång, någon kallar det för fjöl här i landet, har jag hört. Nej, det är en, det är ett ska man säga, det liknar ju lite på, gärna vet jag, andra instrument som en lyre liknar på det samma. Men det är ju ett sträng instrument. Och istället för att du teker på strängarna med fingrarna, så är det nycklar som du trycker på, eller så svenskarna kallar det knurva. Och då trycker du fingern in och då träffar en pinne på strängen, där som du vill ha tryckt med fingern. Och då får du helt rent fin lyd. Du släpper att trycka på strängen och finna lyden. Han ligger ju där, hvis du träffar rätt tangenten. Då. Och det gör han ju när han har fått din träning.
0: Mm.
1: Och så stryker du, och det är ju 3-4 överstränge, så på fälen, men understrängen på haringfälen, där ligger 5 och här har vi 12 understränge.
0: Oj.
1: Så det är lite mer arbetar stämme, men det är ju samma strängen som på en cello. Därför får du den flotta lyden igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men för övrigt, speciellt du hälldar nästan som en gitarr och så brukar du baga.
1: Ja, ja,
0: ja. Varför var du så intresserad i den där?
1: Nej, likte lyden igen, så fann jag ut att det är något annat eller vi brukar i Norge. Det är känt ingen här som spelade det, men så har jag uppdagat i senare tid att det är någon få. Det var ju Ambulien och sådär. Men det var gärna i Sverige, det är väl den över 20 000 registrerade så är musikerna på det, och plus. Så där spelar ju allt hela tiden. Och här i landet är vi gärna 10 stycken så brukar vi.
0: Ja. Sätter du hemma och spelar eller är du runt omkring
1: konserter? Ja, vi må ju öva hemma.
0: Ja.
1: Det gör inte jag med det, såklart. Och jo då, jag har drivit. Jag har ju, jag träffade en dam från Sandane i Amerika. Med tillfälligheten bara på samma reseselskap. Hon kom in på följa mitt i Amerika. Så det spelade jag på Haringfäle på en kyrka borta där. Så hade jag missförstått det. Jag skulle bara spela bara en par melodier. Men där stod plakatet att jag skulle spela koncert i 2 timmar. Och då syns hon lite sönder i mig. Och så fick jag hon till konferensier. Och så sang hon lite in emellom. Och så fann jag ut att vi kan samarbeta när vi kommer hem igen. Och så blev jag med mig då. Hon spelar på det de kallar för harpelek. Det är ju med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i strandkirke, det er like best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja, ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Ja. Men du sier har spilt, du ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med henne i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikk.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Eiste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til, ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet, og reise på Jordanger og spille, jeg vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånne hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men,
0: ja, ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hosteller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over ro.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå og da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det er ikke så ofte i det. Men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta. Og da kan det være vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne spilmannslaget. Og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopnen på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle jeg demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, og sånn, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Skikkelig hyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da de sto inne i en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med et par brødre nedover og stod for med oss både tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg i Stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellrud.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller over, rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der, og nede på til Møsbøtta og...
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lenger eller da også, for du har vært med på mye og vært borte i mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenk på det som er. Jeg har vært borte i en del ulykker, det har jeg vært. Tenk før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det er en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej Dag.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallå!
1: Ja, var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får fejre träff då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 1968, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, nu det om Magni. Har jag svart för mycket eller kan jag svara nu också? Jag har inte följt med.
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den
1: ja.
0: Gång.
1: Ja. Men du är det där, the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Okay. Ja, tack ska du ha.
1: Ja, tack. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

till in på Radio Lustar och där gör en Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredagen. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, där både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Och där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga. Ikväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanlig. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Ja. Men när släden och likaväl har fördagen av bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppersta och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan en gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning, inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst den som vinner inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Ja. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sker flera ting. Röde Kors omsorg Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Så fick mig melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Det är 17 september så blir den första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariøsen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: pårörande till för exempel familjemedlemmar eller en annan andra nära personer som har en fysisk eller psykisk ledning. Så vi har lust att ge ett tillbud till pårörande, för det att det är ju en grupp som inte har så mycket tillbud till sig, för det att det kommunala hjälpinstanserna, de har ju själv sagt fokus på brukarna, inte sant? Och så är det många runt dig då som kan du ha behov för att både snacka med någon andra och ha stötte runt sig.
1: Mm. Kan du säga lite om vad slags lingar så här kan ha?
0: Ja, det är ju, det kan ju vara demens och det kan ju vara kräftsjukdom eller andra långvariga kroniska sjukdomar, rus eller psykiska utfordringar. Det kan ju vara så mångt, det att vara pårörande till någon kan ju vara ganska krävande i perioder i alla fall.
1: Ja. Kom före. Kom detta här i stand?
0: Nej, det var lite så i stödet det här med att det är ju många eller flera tabor till brukarna, eller ja, det är ju det kraft, inte sant? Alltså det patienter och demente, de har ju sina tillbud och det ska måra ju ha, det ska de ju ha. Men så är det ju det här med att vara en pårörande till någon som har allvarliga lidingar då. Kan ju vara ganska krävande att stå i, och i vart fall över tid. Och det att kunna ha en plats att vara social, för exempel. Mm. Det kan ju vara lite vanskelig att gå ut och säga att kanske du är lite sån rädd för att få många spörsmål, och det kan vara lite sån vanskelig att tackla. Det kan ju vara att du har ju gode och dåliga dagar som pårörande. Och så tänkte vi att det att kunna ha en möteplats där du vet att du träffar andra i någorlunda samma situation som du själv kan ju vara med och ge ett sånt pusterum i vardagen, att du har en plats att vara social utan att du behöver och liksom vara rädd för något spörsmål, alltså för det du vet att de andra skönna vad det drejer sig om på en måte.
1: Mm. Har du någon erfaring ifrån? Har det varit några andra liknande saker i området? Så du har lite erfaring ifrån?
0: Jag vet att det har varit med det kurs för pårörande till demente, eller samlingar för pårörande till demente. Det vet jag har varit. Men jag tror inte att det var något annat än det i Luster i alla fall. I Sogndal vet jag att det är att det har och sån möte eller pårörande träff, vet du väl.
1: Ja.
0: Som det här intresseföreningarna för rus och psykiatri har drivit. Det är ju också öppna för andra diagnoser då.
1: Mm.
0: Men det är lite mer sån, det har haft lite sån fagliga innehåll då, så nu vet jag att jag ska ha något med yoga, men vi är inte där. Detta här är ju nytt för oss, och så vi är intresserade i att skapa en sån social arena, möteplats. Där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hur lätt han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill,
1: ja.
0: Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir där, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te.
1: Mm.
0: Och så så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
1: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
0: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om.

0: det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berörda av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så detta här med alla har ju skrivit under på detta här med tausetsplikt. Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där.
1: Då gällde dicka så är i Havslo omsorg, men gällde det också dig som kommer?
0: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Det är något sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det. Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må vara en må ju bli lite till då, mens vi går an.
1: Det blir spännande.
0: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där, men det är inte så lätt kanske att tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant? Så det kan vara lite sån vanskeligt att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
1: Och så i enkelte diagnoser så hänger lite igen detta med tabu, man skulle snacka om, och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flaut, skamfullt dag.
0: Det är det, men det har man att pröva liksom att komma väck ifrån det. För det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
1: Men som du sa så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var puster om, som du sa.
0: Och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen som kan och liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
1: Då var du fått förmedla där du hade på hjärta, men med att ta häst är detta här och gå till kärda.
0: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo. Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. Och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund. Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visst att detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det. Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser. Men det får vi se efter kvart liksom, hur det blir.
1: Så då var det,
0: alla är i alla fall välkommen.
1: Då var det alltså gå på gamla husmorskolan som är sagt, barnehagen då. Klockeslättet
0: 5:30 till 7:30 är det väl, vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
1: Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
0: Ja, det får vi indela håpa. Det hade varit väldigt bra, tror jag. Vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
1: Nej, men då får du ha tack för praten.
0: Ja, själv tack.
1: Där var hon, Anne-Helene Strandabø, som snackade om den nya tillbåden på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, så här kan jag stiga igen.
0: Hej, Jack.
1: Ja. Det var Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Ja. Det är brett här kan stiga igen. Ja, tack ska du ha.
2: Ja, jag har passat på en jävla film. Men på henne ligger rosshalvet. Jeg husker, når jeg var jentomme, så snakket de om radioen hvor mye de hadde tisket i Rosshavet. Og jeg anet ikke bra henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshavet.

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa attende till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Back home.

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanger. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: Nu ska vi över till en av mina favoritartister, och det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin Fiona i 1988. Och de har hållit samman helt till han dö i 2020. Hon var omänniskornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känd för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, platartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva han live i Oslo konserthus i 2018 och det var stort. Låt mig ska höra nu är den sista han spelt in och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för denna låten för Best American Roots Song.
1: All right.

like roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew. Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses. Och här sjunger ni lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband, som existerade för speciellt för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981, då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released. Och detta är från albumet Dirt, Dust Dylan från 2022.

0: Little Feat är ett amerikanskt rockband som är grundlagt i 1969. I löpet av sin karriär har bandet skiftat besättningar räcker gånger. Och musiken är en blandning av rock, blues, boogie, country, folkmusik, gospel, soul och funk. Så säger allt möjligt. Vokalist och gitarrist Lowell George och keyboardist Bill Payne möttes medan George spelade i Frank Zappa. Där grundlade Little Feat samman med bassisten Roy Estrada från Mothers och trommeslagare Richie Hayward från George tidigare band. Frank Zappa bidrog till att de fick kontrakt med Warner Bros och albumet Little Feat blev utgett i 1971. Året efter kom albumet Selling Shoes och bägge mottog goda kritiker. Men ingen av dem blev någon kommersiell succé. Och bandet blev upplöst. Men i 1972 blev Little Feat genomrättad under inspelningen av albumet Down on the Farm. Vi inte bandet att gå i upplysning på nytt. Lowell George dö av hjärtinfarkt under turnén för sitt soloalbum i 1979. Och samma år färdigställde de jämvärdade medlemmarna Down on the Farm för det upplöste bandet på nytt. På 1980- och 90-talet kom det nya medlemmar och det gav flera album som fick god kritik. Senare hade det varit sporadiska konserter och jag var heldig att få uppleva det på Notodden Bluesfestival i fjol. Och det var kämpebra. Då ska man avsluta med en låt från albumet Selling Shoes som heter Willing från 1972. Tack för att du har hört på. Så är jag tillbaka nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriset klockan 18 på Radio Luster. Och så ligger det link där du kan gå in och klicka på den och höra detta och tillgöra program om det skulle passa dig. Tack för idag och stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know? And I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas, Alice.

0: Vi ska över till en av mina favoritartister, och det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin Fiona i 1988. Och de har hållit samman helt till han dö i 2020. Hon var omänniskornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känd för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, plattartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva han live i Oslo konserthus i 2018, och det var stort. Låt mig ska höra nu är den sista han spelte in och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för denna låten för Best American Root Song.
1: All right.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses, och här synger han i lag med Willie Nelson.

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Back home.